0: den dejligste sommer med sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, yeah.

0: den dejligste sommer med sange til hjertet. VLR.
1: Let me be your hero. Would you dance?